0: zubazgi yin albi kredo ne gombe bazgi yin hata lardo ne Nigeria yin kunte ne bayan ade gomna kre gombe Muhammad Inuwa Yahya bayan zungaure ne shikishana Maryam Ada zazaksu karuku jinza filezina yin
1: Najal na dire hawande ko eduka shama ka okren sange chindo ndo kula hawra kune na madagu nge fanodo ndiro hawra kune na clans tali wa muskon bari mai sulai kasulo sororo butru ma tumza kampal la lorza ade ma kampal ya ndal zago zale zana dual banke kre borno ilan style re kemeruno sunna ma adien nende hawra fanwa gumati lar na jire ade no sorosa de welan gaur lar na jire ta dir filar re anus kun zairo golzina so fitina shikudo wa tailer south africa lan wajin de suka ade ma firwa na kre gombe yala gidi lar na jire ade kana sertu kun awl isuna nasha gaska luran kambo krai dinailer Saudi Arabia ne tagatina ma adien gala hare me kuntunde sara mana ndofunde kudina susu injina doin koin hapsu na injina mai aliwa ndane ya selectin de fuelan cleon to sinyo

0: Duro que las horas de la creatura, que le van a sacar yo.
1: Zichariwai bilabuni yadin amdi lorza fatu hawar zana in klan hawar rafanwin. Kandara majirai loktu ningri adin nendro kulas nye kudye ye fanwin. Karapka aduni bana kanjumole FHI360 diye jemi abana zana na shasa ndro kariyana mungila ita watie da kinjoyin klanne hawar rakrinwin. Gwamna chiladu Najira ya diye kuna aduni. Huma EFCC na jemi haripsana enso ndusumona ma ada adiwal kusu majirai nelfone adroti kinsina in klan hawar mbeji. Adema shi gwamnati da Najeriya dai trillion mai wuri maklaye so ndina ga bana kanda fetire ada girzana in clan ne da dajiran mu hawar shi ma da karnuwin
0: kala zoro karanta kamil hawar shi ma da ada salar kalkulsidiya chai dai irka yamit albes nafsu andro krazan kama lokutun da sa uskure ta minti falla karanta lokutuwar karkalin girti nan jiro first cam doni taman kare kasuwe da ku da mita ga turu glazoro karanta taman kare kasuwe fotowa da ta dai sura first cam do taman kare kasuwe alan lotuye a chidaram doni konkom me nbs da wunye she nda soro tamon dokan da fetire motalem areda tamon gona gas doni motalem areda tamon gona kurade ma gas doni buride ta ma shuru lpg sai ma da nda ro tamon gadar wunya kurade ma girtiye kasuro change kuna do lenye na doni nda soro dala do america ada kasuwada sai fado lodo bla ma sheda kasuwada kurade ma real doni lar saudi arabia she nda ro kasuwada wunya da ji kurade ma sana kala funa kunye na doni sana shi malan shi lotu ya wunye shi karantu ya yin da wasoro sande a wadon chosho na makun bari ne fada ten mada da son chosho kura da ma taman da son chosho wa kura da man nan gam da chosho na mada shi ya kula san muta san masu beji taji karantu na doni chidaram doni konkon me ma shiro nbs ma do waltiya na doni chidaram shi ma de taman do shi kan da fetre motalen are ya da futu taman zina iya chanera dufalin ya tlurin nera fiakalu ko yakana sha taman gono kurade ma shi gazoni motalen mariya fut taman zina iya chanera du indin yer yakan fidon loko yakano sha sha taman gono kurade ma shi gazoni bride ta mashiro tan lpg gultima tanaso crowdoni 5 kg maro woto ma shi tiram non konko mi ade futu cha taman ostul na iya chanera du uskun yer yakan fidon loko on kawado fila loko ona sha taman gono kurade ma nado ni girtiye kasu do chanji kuna aro lema nado ni shi dalala da america aro futu do ni kasu zana iya sha nera do falin yer yakan fidan loko larin mai laro sha tutulo kurade ma mosko do shi kasu yero woto ma shi dalala da america falad sha nera do falin yer do miyo to sha saladin da kashuru kurade ma shi se fado lado bala ma sha alama na chatso Cameroon so kurade ma Niger so kotno so gade gabna dar woto ma se fado jaga falar chanera du indin yer jon uno sha kasuda tarata kurade ma shi real don lardu saudi arabia falalo woto ma shi real lardu saudi arabia falal sha nera foto sha biskar kasuda na chanera yer yakan fiun loko larin kurade ma kawodo mewaro sha kasuda chara kunto arshima awdo ni kasudo chanju kuna da nanjer fonde kudena kurade ma chidaram doni konkomi ma ladde ma shuru nbs ma de she taman dokan da fitire motalenum areda taman dana da gas doni motalenum areda taman dana da kurade ma gas doni buride ta da taman dana nanjer fonde kudena taje kunto lokta kalkalin gutti kawdo nanjer sana kala funa ndiyor waya ma da farumnye nande taman dokan ya kasu yar awdo ne yuwa ma da nangam da yuwa ma da nado ni yuwa ma da kurade ma taman do yuwa ma da bayan nuido lenye pole ada kirnye sha faris kam da gwam kotoro

0: gala zauro karantu fule doni sudan ne fule doni sahawa imada karanga yeto mangana fule za ade gana rokuno za gotinaro karantu wane just nyende forex kam doni tamando kare aka suye fatu ndara sune da krenya nakara na doni forex kam shima alan sana doni diana alan diolo waya mana da forum gatama nande andur awado ne yuwa mada kurade mana doni yuwa mada nangam da yuwa mada suro forex kam shima den pointro kala diolo waya mana doni 0814918 1460 lan.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam da takaliya. Alhamdulillah du fande du manajin.
1: Kuran rogo ikin gari.
0: Ngela ba kuraga ala konum da hamne. Dina da suwa ya. Aya ba kura ba di onum de kam da dina. Nda wani mare bomno wolon ma nda gana to din ne yayi konum hamne ya. Awado ni gulin ma wani kirinta asaraino. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To magana da wallahi masha Allah bajin ba. Jiwal waya mana da shi ma 0814918 1460 go kam laye. Assalamu alaikum. Ayya di wallahi ba da zana. Nya ya waltane musko fa da mi abu ne go kuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Ade inda wata kaliya.
2: Abaya jiwa mara jengo mara yapo lar manain.
0: Basha timagolo.
2: Abaya jiwa mara jengo mara yapo.
0: Ngela mara yapo lar manain. Ngela basha timagolo che kin shero paskram tama kara kasu ya patum dara sonero.
2: Ah. Ya Allah. Panka sola ya de.
0: Mm.
2: Hat en yoro tu tuna kura ma de naradu. Nya za ma pilare lu ko oni su su da kutna.
0: Mm, data mada.
2: Ah, data mada ya wati da.
0: Mm, pilare lu ko oni.
2: Pilare lu ko oni.
0: Mm, dan kayo no.
2: Ah ba zo ngana na ya da la am da china zan to din bi na ha eh wala da
0: mm
2: oh na da ma te tsuru din ga na ma pa online na so
0: okay
2: na da ma te tsuru din ga na ma pa online na so
0: okay
2: ah sera da la na ma ma de ya ko din na ha ne da na ha jere kan ba ku ta ya ku ma ta
0: mm
2: ran ko ma jere war da na mana ya na da du yo tsulo la so ya ku ya da jere kan tsuru din ga na ma na da
0: ngela
2: kwa wendi ngela kuna da kilete
0: ngela ma ngela dai ala gauna fa ala bana sudu ba shi tamara tsakanin lokutan za goz paris kam taman kada ka soyada botoro kura da mando taman don ne shi fanka do sola ya gultana ma da ndo bayan duro go kam la assalamu alaikum assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: dawa tikali ale
1: Ya
0: Allah. Alhamdulillah. Du fande ndumana jin.
1: Kakabala
0: ma don bula gaje na ngaya.
1: Na de.
0: Ngala gaje na ndabo kumaro.
1: Gaje na mboko.
0: Ngala abita man kala kaso yole.
1: Aron da kale en yer dio.
0: Mm.
1: Mo ser yer dio.
0: Ngay.
1: Kolji sare yer tudur.
0: Yer tudur. Bulin ya ladin ne
1: bulin
0: da ba nan da lan kai ta wada dindima ngala nyiro asko nyana tiya kaso do mo lokto ma gonum paris kam da bo tro kurare ma ndiro a bayna haturo lokti andiro musko asine ngo kamla fal adugonya paris kam da zaktoro ayya shi ba di wonder wol tana ngo kamla falle assalamu alaikum
1: wa alaikum

0: gala zauro kirintu kama agogonda rason ne salar kalkal lokto at kalkalin sawan chidai rukaya Ahmed Alibe chip da wurtuna andiro hawara gire salare da karaturo kelewan shakirin yau
1: Assalamu alaikum harami kurintun desu uso tusuro kuro adima uso andia lokto adin kurintro hawara fatu radio ndirason ne kirinwin na karabro selakin kila hawara ida gonge fano Zitari wae bila buniyadi en amdi lor za fatwa ye warzana in klan hawara fanwin. Karapka FHI 360 diye jemi abana zana na shasa ndro kareanu mgila ye tawate ma ada kanjwain. Adi maashi gomna chilir Nigeria diye trilion miowuri ma kila ye so ndina gawa bana kandao fetre ada gurzana in klan hawara mbeji. Kamil hawarae. Zitari waboku arame rotimata e bila buniyadi kreyo bela gidila di Nigeria drobutru masadi na kinta Auguste kaunzume luko lari naro jamindia lorza fatwa ya warzana. Gapsina da ango chiwaki ndi kreyo be Alhaji Sharif Brailan Fano.
2: Amla muskuma rime atimata angal songo nono karabka jamaasul ali suna li dawati yol jihad au sandia boku arame rotinama laso ya sandi bila buniyadi ro patula warza kurman kamuna taraza chesharina namtua biladi andura warzana. She kamudono chochirina da hata tararadim ya hata kramidono kura kandirayo dono salikim bakamboti mbala bunyedi dono benzina
3: wala fanza wale zan krami za gajin zan biya mamanza wala buka rami chino wale harfanza le wardana mreli fanza nari guni lera
2: she dao mbuni mbala doi kasha nasha raono fatoro do kandirayo dono leza yanza krami za chochino kurmana ndiro benzina illa fatoro nkasin dama gadero mbutrim za sadi dono benzina Bulan ini bunyian ini adalah mencuba kita view. Anamga dari itu nak kerja juga bulan demam turun kurma. Sima dari itu nak majlis semua nak gugurkan kerja juga itu. Betul ada sama gua. In kau kentau arah ke kentau Julai saat dua dini pintu arah ke ni adaman bulan gugurkan sana nasional no. Ambil no perut gatim buat indah hatta bujur dan cina buat indah sendiri betul masalah. Nasional no kamla fal perut gatim mundu alaz alazas rembuna.
1: Muradu doni na mshiso ada majirai sonda kilanza soa kange kantana ya malaria la nutina maadun faiteda majiri la abrini ya ruwaidin haptuna. Ngu Kamil Hawadida chuwa kinde Mustafa Abubakar Yenfano.
4: Tanaso luktu doni ningiri yesu adi isha ndosei bunarumgilaso na mshiso doni kantana solan faitie so adi ndosei do origin. So doni luktu ningiri yesu adi shima luktu doni kazi kantana yesu kwasa doni kantana yema so adi flenjini nankaduro. Gile luktu ajiri ala majira doni tanaso sangaso ndasana maso adi kazi jiri yesu sori ngo kila adi en majiri lafal. Luktu kira ingina ina ma kafiamzu doni sangai la napkada alohu ura yesu greata kareyanza abuna yesu fia
5: La puta moro lakto kwa nengeli saro isha kamu kuzimfura so soro kazi inkara kazi kantana ya na buna ya kesi soro kazi yero sija kazi kwasa yero jadi kazi kwasa malaria so typhoid so kange soara fura kamu nazimfura duki ya time baro har lakto laro jadi gumzi kwa nengeli kodi na soro kazi inkashara.
4: Ngao adi nchama ndoni majirae kire burnui. Awgu nilani bayena sinna kila kazi yadu ni luktu jiri alan majirase sori nilani.
6: Kazi hili kumbu ya kazamu ya nabu na ya duksu mbi. Awu ajende sendiri zami nasuri gana. Kiptu ya manajer sani bozai. Nabu na ya mbosana, kazamu ya mbosana, kumbu ya mbosana, esu ya mbosana. Yimda sala ngao njiri yake gumeti andi usuru labuda na mshesu. Andi usuru so duku za mkene salam sana. Sula mkunti ya kenda wasa mtani kunti ya salam sana. Ngao ndaya kamgu tinga hiti nari kunyindi ya kuari sami wezirin
4: gele lokto do ne kriya broila na mushe samtie kaulu se tana adisan de no tozan be jiwa go klade na be no sarana
6: tuntu tuntu mana dai gwamnati na mushe samje sai fayan sandir horari sai kurandi awlango ne yene ndu dubai gul sai kur awlan duniya isa wala ro ro sai adulin don da da ro ne adulin kalu yeso ala ndu mai andira mai gul sai maso brai am sai mana jita jita be mana zai fanyen
4: adishi makakal lokto ningari allan hawara fa no wa klade ne hutu ma jira sai kininga tanyi lam sande languro sa hazana lokto ne gwamnati Borno yi alaman na kam miliyan uwe deyo kredo ne Borno yi Allah na mushe de sille samtin su kawlo ase tuna Allah marata beji sandi majira so adi daudo yi koro
1: Namgila so ada adaw jemi edun futu sandina rota waturo karapka bana kanjimo liye FHI 360 la notina madie jemi doni edalore adro bana kariyadri ya aduzuna. Bana shima adie kenta wadone Auguste kaunzume luko lari na itagat katungu hawari shima dae chiwakilena na hadiza Mustafa Ilanfano.
7: Karam karo ne bana kanjima redo ne sha FI3 sisila notina maade jemido ne hukuma na kwandiga bala do ne dalore adro bana tene siyasa adina. Ade ma nashal ne jemido ne bala shima ade ekla nimgala nzaran jisti yelan. Sandi karab kari shima ade sandiro karya do ne haichin kiti notina karya nimgala yamala ada diasillo. Kishana hata kwanganga wala mkwatiro diasillo samgono. Ngo bayendo ne andiro krashidi lafal do ne zawal do ne telefon mana ila andiro kalaksuna kalafutu bana do ne karab ka ade abiswese roti clan jawo da ne andro kalaksinao
8: abdullahi kulama sari da lorena christian alabara sanan kunne alhamdulillah kaman da bala shan mata ruku jaro kiro kun su zari ku amma gare ni gana gana jiro alabara kariya su aula su alabara tafsa kariya doni shawul su ya jiri boketi su ya ri kariya alabara su ya jiri kariya su kariya alabara su jama bala ido sa samzana ku yero kirmaro amduri maskin naso amduri tuno gana su aula su ro kirmaro dawsa
7: Ade ma kawon zancho si na wolo na ma ta jirnda wi kare ado ne nimgale ada satulu cho si ne clan chai barun gorshi di farshi ma ade kalak su nawo
8: wala ade sarna re bi ta bi laran ne ande ne sunna ne sunan ne sunna ne yamba sunna la sa jiri ande kuma sari nar furu kare ade di shaul ma shaul ke sunna re ban je shaul shakta ko da shaul tak ni ko ne shaul no so follo so kasula ndar mi ne dunya ne rayar tu mu tu la ke shaari re ne tanya sunna ne shaul ko ne rayar tu mu tu ne gere shaul ne ko
7: Ade ma karabka shima ada awaka da na shabana yesu ada itagasin. Abiso sadin kurundu soro karya shima ada alamana kabnda uvide yorochone klan. Kwa kishana lafadone shaya altala notina baladea done dalori hukuma na kwande gaiden dana ejao done kalaksu nao.
9: Kam yor hindi unaro kam duna gana. Kadina kurundari ala barasuku kagma kro pella baro kagma sakma so kam zanju so tara mu kudime u so kandurungo kurungi na zambazo ina bae kena jubono so.
7: Kuskukuma aro karabka do ne sha FI3 sisila notina ma ade bana ta nasiya na sha hukuma na kwandiga do ne kleber ne bladia do ne sha dalori notina ma adro di itaga sanaro karate no so jem do ne duno gana soro
1: Gwamnati lardu Najeriya dai kuna done huma EFCC na Jami Harib sana so adiyan so nda samona ada diwal kusuma jiraro tin nelfon lanutuna madro tukusna jirye dai ro majira kusu adin rewaten maso dai fangada in clan sawa chira ifal mata Muhammad Tengo au hawar ro lupsna
10: sandi ka tab ada goda so done shi kunna kusu e majiraro adutin man nelfon da kamba turo zol done duk surye fersonalan hatta kunna gultuna adin garrala marra ilmu ya wuzna ka da sadin amma yayi kurallar du Najeriya ya bola Ahmad Tinubu yawo kuna gwamnati ndal tuna ma bas huma nelfon dero kalak sign gile aye dero hawar ada majira so die fada Fatima Lawan ngurun zungawro luata na sha parking jami'a din suluine bayna sidna
11: ah hawar dikici kunguna duka ande na andero sadi angala na sha montin ande majira andero faidajin awala gabsuna yayi
10: she gaulan kunna nelfon di ada so ndan sina faidajiri shiro sidin
11: gaskiya sai da ande paida zina na sha montin din kakadando sai a wanda falla india andero paida zina ngauman kin tau kadaro andaya rozana kirma katap ad sadiya faida
10: ade lamarra ilmu zairo bana sidin wa majir gade part 3 bilkisu surukantie napsina andero kalaksin din napsina andero kalaksin din
12: surukin gazo yada yana teda zandiya bana jin kuma ro amla rasa kuna skufil serbia zain baronel fonde de zoro andiya bana jin amla so doni kuna na zambadro muntid makol zanambe kuma ngoy buna bilion kada trillion kada sapsa rozana kuma da kura lardier fumanel fondero collection zana da taida zuke jinzo fanyena
10: klalamar adin aitman zau walta bilkisi e bayna sidina
12: dai ala futu kulzana e sada dioduma dai tma yakena ala sid katap ada kritu sakaya sai fumanel fondero runzur magi lamar marante Nigeria ro sudin
10: hawar zade flezi kuma nan da wede musko huma AFCC nda amma sur hawar done kinta October sadu indin biniluko ulan huma de sotuluna shima naira trillion falklai dai amma yayi sadu indin biniluko arakallan kuma gwamnati ndaltina zol sandilan zantina makada musko aman samona
1: Adima shi gwamnati lard Najeriya da trillion mai wuri ma klaye son duna ga bana kan da fetre ada girzinan ayero jamiso de bayan za ada ciro kuru ai suka kuna adinga lard de son din diman kususo ad gotinen clan wakin de Musa Shettima ngo au haworo lipsna da ai fanyo
13: gwamnati lard Najeriya bayan na sutuluna kla ga wadone bana kan da fetre sha subsidy lan notuna ma ad lard Najeriya lardan sutuluna lan she kungna alama ta dir trillion meuri kongoli usku ya dai so ndo gana nodo ne lerde ladin gana zina sina ndikate do ne kentaw junne de sadu indin pindin luko yakinen sita kentaw december sadu indin pindin luko uno ita gumzuna allan bayan gultuna ma ada im lamiswa kentaw ogo sede ka wuzukin findiaro minister done lamara razu lar Najeriya da wuzuna ma kwa tayo oyedele bayan gultuna ma ada sutulu dalele loktu alan jami done lar Najeriya so ad tamtam done kuma shi bana kinda fetre ada tulo yedede sandiye sornawa ye klan go bayan done rashid lafali andar sunawo
14: su yi adamu audu ande ro faida so nan karo ande suro kazi yan karai shi kuma subsidy sutulu na tala nazimbo amkura amanzu do walta nazi so kuma ro tala suro kinanga wahala kuma wa kanza mai andias tulonza ikonza duk ande andelan faida jimbo
13: kishana lado ne ya duri uskwe andero bayan jin ladun wono
15: afi ma faida zina ro yana ba ande tala da tsauro suro masala yandinda cha faida zina ma ranye luya ngaida andero kija ngaida andero kutugulenya amma kwayayi ni tala kwayayi wahala ya mindi
13: glele loktu done kuma kana sar done kunguna ada ganano done lar Najeriya din tonda

0: Narason.
1: Narason kirnu kilomita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

glazoro krantu taman kariya kasuwe futu ada tare sro first kamdo taman kariya kasuwe alan lotuye a chidaram doni konkom me nbs da wunye she nda soro tamon dokan da fetre motalem areda tamon gona gas doni motalem areda tamon gona kurade ma gas doni buride ta ma shuru lpg sai ma da nda ro tamon gadar wunya kurade ma girtiye kasuro change kuna do lenye na doni nda soro dala do america ada kasuwada sai fado lado blama she da kasuwada kurade ma real doni lar saudi arabia she nda ro kasuwada wunya da ji kurade ma sana kala funa ponye na doni sana shi malan shi lotu ya wunye shi krantu ya yin da wasoro sande a wadon chosho na makon bari ne fada ten mada da son chosho kura da ma taman da son chosho wa kura da man nan gam da chosho na mada shi ya kula san muta san maso beji taji krantu na doni chidaram doni konkon me ma shiro nbs ma do waltiya na doni chidaram shi ma de taman do shi kan da fetre motalen ma are ya da futa taman zina ya shanera dufalin ya tlorin nera fiaka luko ya kana sha taman gono kurade ma shi gazo ni motalen ma ariya futta manzina ya chanera du indin yer yakin fidon luko ya kana sha sha taman gono kurade ma shi gazo ni bride ta mashiro a tan lpg gultima ta naso crowd ni 5 kg maro wato ma shi kitaram ni konkon mi ade futu cha taman ostul na ya chanera du uskun yer yakin fini luko on kawado fila luko ona sha taman gono kurade ma nado ni girtiye kasu do chanji kuna aro le ma nado ni shi dalalar da america aro futu do ni kasu zana ya sha nera do falin yer yakan fidan loko larin mai laro sha tutulo kurade ma mosko do shi kasu yero wotu ma shi dalalar da america falad sha nera do falin yer do miyo to sha saladin da kashuru kurade ma shi se fado lado bala ma sha alama na chatso kemerun so kurade ma niger so kotno so gari gabna dar wotu ma se fado jaga falad shanera du indin yerjon uno sha kasuza tarata kurade ma shi real doni lardu saudi arabia falalo wotuma shi real lardu saudi arabia falalo sha nera foto sha biskar kasuza na shanera yerya kan fiun luko larin kurade ma kawodo mewaro sha kasuza chara kunto arshima odoni kasudo chanju kuna da nan dear fonde kudena kurade ma chidaram doni konkomi malarde ma shuru nbs ma de she taman dokan da fitre motalenum areda taman dana da gas doni motalenum areda taman dana da kurade ma gas doni buride ta da taman dana nan dero fonde kudena ta je kunto loktar kalkalin gutti kawdon nan dero sana kala funa ndi urwaya ma da furumnye nan de taman dokar ya kasu yar a wadon yuwa ma da nan gam da yuwa ma da na doni yuwa ma da kurade ma taman do yuwa ma da bayan nuido lenye pole ada kunyesha Paris kam da gom kotoro.

Angla zoro harami krintindeso wanena ndia kangeste gozi ndarason krinu ikla mita piskus kunu da uwa felanzu FMA. Faraskaram de tam tam adu noturam do faraskaram hello hi. Harami krintindeso